0: samo vaše čestitke želim. Pozdravi, odlasi i reklam.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

Eto ljudi, ovaj malo sam bio uhvaćen na telefon, pa eto nisam od početka, ali nema veze, opet su dečki zvali, veseli dečki, oni sada kažu da su, evo za vas pjesma koju ste tražili.

0: samo vaše čestitke želim. Pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

0: da se ja pitam, ja bih protirao autobus ovuda.
1: Kada da krenemo? Vozi, Miško!
2: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
3: Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
2: Vaš DJ Šumadinac, bre.

Poštovani slušalci, ja želim dobro jutro i dobrodošli na talase srpskog programa Radija 4EB u gradu Brisbaneu na frekvenciji 98,1 MHz.

Vi slušate najprofesionalniji amaterski radio na svetu, a danas je nedelja jednog lepog 20. A sa vama ovoga jutra ton majstor i vojitelj Zoran Matović. Dobro jutro vam želim.

Dobro vam jutro, dobri moji dragi domaćini i domaćice, draga deco, vredni radnici, privrednici, penzioneri u najboljim godinama i svi vi ostali. Gde ste ljudi moji, šta se radi? Hladno, a? Evo nas ponovo u ovom jutarnjem terminu da se čujemo, nadam se u vedrom i veselom raspoloženju, a isto tako se nadam da se svi dobro i zdravo, neki virusi ispopali nas ovde. Ja se nadam da vas to sve zaobilazi, kao i da vam život teče baš onako kako ste samo vi to zamislili. Ako baš i nije tako, znate kako ide, posle kiše uvek dođe sunce. Tako i u Srbiji prestale kiše, ugrevalo sunce, stiglo leto, a evo sunca, samo što nije i u našem lepom gradu Brisbaneu. Veliki pozdrav od mene za sve ljude dobre volje, ma gde oni bili. U sledećih sat vremena preneću najvažnije servisne informacije i obaveštenja iz naše male lepe srpske zajednice, a bit će tu i nekoliko zanimljivih priloga i naravno puno lepe pesme. Ova emisija je naravno unapred snimljena, tako da idemo opušteno sa sve moje ranoranijace. Skuvana prva kafica jutarnja ili možda topli čajić sa limunom i medom, zašto da ne? Ako ste kojim slučajem na poslu, nek vam je srećna radi od rada Vajda. Za sve vas koji nas slušate iz drugih gradova i sa drugih kontinenta, srdačan pozdrav i dobar prijem. Za vas koji ste na putu u svojim vozilima ili prolazite kroz naš lepi grad Brisbane, želimo vam srećen put i da bezbedno stignete na svoje odredište. A mi da krenemo veselo sa veselom pesmicom za dobro jutro. Malo smo daleko, ali ja volim da kažem dobro jutro, Šumadio.

Dobro jutro svima vama, dragi moji slušalci. Zora sviće, dan se svetli, javljaju se prvi petli, a vi slušate najprofesionalni amaterski radio, srpski program na radiju 4EB. Dobro jutro vam želim. Kod nas na radiju stanje redovno, kao što znate, radi se vredno, proizvodi se program. Evo već dugo ovde na ovom radiju 4EB, preko 40 godina, sve u cilju da promovišemo srpsku reč, veru, istoriju i tradiciju i naravno najlepšu srpsku pesmu. I sve to samo zato da se Srbi slože, obože i umnože. A mi da krenemo sa lokalnim obaveštenjima ovoga jutra. Kao i obično, crkve Sveti Nikola iz Vajkola iz Rostrita posjećaju verniki da služe akatiste svakog petka uveče u 6, a u Rostritu se drži bdenije svaki subot uveče u 6 i naravno nedeljne liturgije. Evo koliko danas i svake nedelje dok je sveta i vijeka u 9 ujutru. Dakle, sveta liturgija nedeljom u 9 ujutru. Petrovski post u toku. Samo da vas podsjetim do 11. jula.

pokidajte kod njih i raspitajte se. Dakle, imate Drinu u Vilavongu, imate Moravu u Rostritu, imate Kosovske Božure u Vajkolu, imate Mlado srce za veterane, takođe u Vajkolu. Ne budite lenji, sve za srpstvo. Srpstvo, ne za šta bre. A mi ajmo jednu opet za dobrodošlicu finu. Idemo.

Naravno, folklori srpske školice nastavljaju sa radom, vežbaju punom parom, uče srpski jezik i srpsko kolce kako i dolikuje. A ako ste zainteresovani da upišete svoje najmlađe, a vi po

Živela Srbija, što kaže ova pesma, mi nastavljamo našu emisiju. Idemo u prilogu, ovoga puta ćemo pričati o istorijatu Ćele Kule u Nišu. Tamne 1809. godine srpski narod se borio za oslobođenje od turskih osvajača. Prvi srpski ustanak ušao je u šestu godinu trajanja, a zauzeti Niš je za ustanike značio imati prilaz ka Kosovu i srcu stare Srbije. Tako je jedno brdašce neobičnog imena, Čegar, pored ovog grada, postalo epicentar borbe za slobodu. Na čelu srpske vojske, skupljene što se ono kaže skoca i konapca u rovu kod Čegra, bio je vojvoda Stevan Sinđilić. O njemu ćemo kasnije u prilogu o znamenitim Srbima. No, ajmo više malo o bici na Čegru. Turska vojska, znatno brojnija i nadmoćnija, napala je 31. maja 1809. godine, a bitka se vodila celog dana. Turci su jurišali četiri puta, ali su ih Sinđilićevi borci uporno odbijali. Ipak osvajači su na kraju počeli da potiskuju srpsku vojsku i sve više ulaze u šanac. Borba puškama pretvorila se u borbu kundacima, noživima, hvatanjem za gušu i nasrtanje na oči. Turcima su stalno dolazile nove snage, a srpska vojska je bila sama. U takvoj situaciji Stevan Sinđilić je učinio nešto što niko nije očekivao. Sve je počelo i završilo se jednim metkom. Vidjevši da je bitka ovako ili onako izgubljena, da je ostalo malo vojnika, da Turci nadiru, Stevan je ispalio metak u punu barutanu i uzdigao u vazduh sve što se našlo u šancu i u njegove blizini u tom trenutku. Cena pobjede je bila ogromna. Srbi su, svi ustanici su izginuli tog dana. Na Čegru je leželo oko 4000 mrtvih Srba. Ipak, konačan bilans je bio na našoj strani. Jer na svakog srpskog stradalog vojnika poginule su četiri Turska, ukupno oko 16.000 žrtava osvajača, koji su mislili da će se Srbima tog dana kod Niša lako izaći na kraj. Vojvoda Sinđilić je postao simbol otpora i hrabrosti koja nema cenu, a za Turke nauk da se Srbima nikad nije lako. I kao opomenu budućim nadaštajima, Turci su skupili 952 lobanje vojnika poginule na Čegru i uzidali ih u kulu koju su podigli na ulazu u Niš. Ovaj morbidni spomenik koji ste svi verovatno videli, ako ne videli onda ste ga sigurno čuli, nazvali su Ćele Kula. Godinama kasnije, vraćajući se iz Carigrada kroz tada već slobodnu Srbiju, pored tog spomenika zastao je i francuski pesnik i akademik De Lamartine. Tada je on zapisao: "Pozdrav ih okom i srcem ostatke ovih hrabih ljudi čije su odsečene glave postale kamen temeljac nezavisnosti njihove otadžbine. Neka Srbi čuvaju ovaj spomenik, on će njihovu decu učiti koliko vredi nezavisnost jednog naroda, pokazujući im cenu koju su njihovi očevi platili. Nekim je večna slava."

Posle seče knezova 1804. godine u februaru i pogibije kneza Petra Gložanca, vožd Karađorđe Petrović postavlja Stevana Sinđelića za resavskog vojvodu. Tada, otprilike, otpočinju pripreme za predstojeći početak prvo srpskog ustanka i vojvoda Stevan Sinđelić okuplja svoje, da kažemo, resavce i ovde meštane sela Grabovca za odlučujuće bitke koje će nastupati u daljem periodu. Prva bitka koja je nastupila je bila bitka na Jesenjaru, zatim Ivankovačka bitka, zatim bitka na Deligradu i bitka koja je, da kažemo, ponegde i najpoznatija i ističe Stevana Sinđelića kao pravog heroja i srpskog junaka je bitka na Čegru u kojoj je on 1809. godine, 31. maja, izgubio svoj život. Na toj koti Čegar, na samom brdu, ostao je ukupan vojvoda Stevan Sinđelić sa svojih nekih 300 resavaca i kada više nije bilo izlaza, on je, da ne bi pali u ruke Turcima, pucao u bure baruta, podigao celo bojište u vazduh i otišao, da kažemo, u legendu. Ono što je karakteristično isto za samu bitku je da je u znak odmazde turski sultan naredio da se, pošto je to bilo neshvatljivo da jedan vojskovođa žrtvuje svoje i tada žive vojnike, bilo je to neshvatljivo turskom sultanu i on je u znak odmazde naredio da se odrube glave svih srpskih vojnika i da se napravi spomenik Ćele Kula. To je jedan od najmonstruoznijih spomenika u ovom delu Evropa, ako ne možda da kažemo i u celoj Evropi. U njemu su uzedene 957 lobanja poginulih srpskih vojnika.

Bio je to prilog o srpskom sinu Stevanu Sinđeliću, heroju nad herojima. Meni je ostalo samo da dodam da koliki je to junak bio, mora se reći da je on u toku borbe na Čegru borio se i komandovo trčeći sa jednog mesta na drugo, sve dok turska vojska u ogromnom broju nije upala u srpski šanac. I sad u šancu je započela žestoka borba, ali Turcima su stalno stizala nova pojačanja i pošto je Sinđelić znao kakav će ishod borbe biti, rekao je svima da se spasavaju, a on je sam prišao lagumu u kome je bio sav barut i municija. I dok je tu došao, Srbi su već posvuda u šancu bili gotovo obrisani, a Turci su krenuli prema njemu, međutim on je iz svog pištolja zadnjim trenucima svog života opalio metak u barut i strahovita eksplozija odnala je u vazduh Sinđelića i sve Turke koji su bili zauzeli srpski šanac. Sad vi možete samo da zamislite, mada je to verovatno i nezamislivo nama u današnjem vremenu, koja je to hrabrost i junaštvo. Za ovog divnog junaka ide jedna pesma posvećena njemu, dugo zabranjivana u komunističkoj Srbiji, da ne kažem Jugoslaviji ili kako se već ta veštačka tvorevina zvala. Međutim, došlo vreme, mi možemo slobodno da pevamo o srpskim sinovima, pa i o Vojvodi Sinđeliću. Uživajte, dobri moji.

0: Vi slušate srpski program nedeljom u ranom jutarnjem terminu od 6 do 7. Sve što niste znali o srpskoj veri, tradiciji, kulturi i istoriji, a niste imali koga da pitate.
1: Ja sam dečko, rodom Šumadinac.
0: Vaš DJ Šumadinac, bre.

A vi, dragi moji, ja se nadam da vas nije pogodila šljiva sinoć i da se dobro osjećate ovoga jutra sa vašim DJ Šumadincem, bre. Elem, dobri moji, stigo smo do kraja još jednog druženja, nedeljom ujutru. Nadam se da ste uživali u programu, kao i u izboru priloga i pesama i da ćete nas naravno slušati opet. Od srca vam želim blagougodnu današnju nedelju i uspešnu radnu sedmicu pred nama. A poruka za kraj emisije stiže od patrijarha Pavla, kaže: naša je obaveza da pomažemo bližnjem u nevolji, ali ne čineći pritom nikakvo nasilje, jer svako je slobodan da izabere da li će da krene putem spasenja. Pomozite i budite dobri, dragi moji, ljubazni prema bližnjima svojima, činite dobro i sebi, a i drugima. A najbitnije je da vi meni ostanete u zdravlju i veselju do sljedećih slušanja. Svako dobro, želim vam vaš DJ Šumadinac, bre. S Bogom!